0: Angvald Mørjal vart av hårfaget til Nordfjord sendt. Han omringa festlokalet og fikk det påtent. 90 vikingar, vemund med mus og mann, vart av Mørjalen sett i brann. Ragnvald drog da videre inn i Myklebustunet, der kongen var i Golune. Han fikk servert øl og mat som gjest, vart med eitt ein heidundrandes fest. Mørjalen da på frilla Hild for, Gud bedre, avkomme av den stunda de stod. De døypte han Rolf, og han vart en kjempekar. Ingen fjora hest denne karen bar. Som eidare flest fikk han eit klengenavn, og myklebusteren tok Gangrolf i sin favn. Rollon, slik ålesundrane kjenner han, slo seg sørover over øyane og gjennom England. Nord i Frankrike, han kom i sin lille hær. Karl den enfoldige var herska der. Der fikk Gangrolf stor glede av. Han vart gift med en kongdatter av. Rolfen vart omside hertug av Normandie, et lite fredelig anarki. Hertugdømme gikk i arv. Følg med, jeg fær ikke med slarv. Gangrolf sin sønn, eller tipp-tipp-tipp, oldebarn, som Gullar hette, hadde ei arvrekke som gjør oss svette. Han vart konge i England som Vilhelm Erobraren i 1066, et resultat av at Hildur Ragnvald Mørjal i år 870 hadde sex. Stamtavla og kongrekka til det britiske monarki vart således grunna i Myklebusts stol.
1: Hei, godt nytt år og velkommen til første god råd siden nye året. I kveld så skal det dreie seg mye om 70-tallet, men vi skal også ta en tur inn om 60-tallet og en del fra 80-tallet. Vi starter med ei forholdsvis ukjent gruppe, The Chaps, som her prøver seg på klassikeren Rawhide.